Atondo omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa atusonyiwa ensobi zaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo.